Hindi zaca cuma ni za 6 minit sebab wah ini ngana u change wasalan salan mukom. Ah, orang tiba-tiba nak pergi satu orang kukelakai yang bima.